அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அண்ட் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நீக்கி ஹிலி மாத்தா சுட்டோலு ஹேந்துரு நம்ம ஷரானு ஷரானு தாவ் வெல்கம் ஸ்டடி முஷி பஹைரால ரேஷ்மா காஸ்மெடிக்ஸ் பாகிஸ்தான் ப்ரோகிராம் கி தாவ் சபத ராஜித த்ரியோ பஜோ நவாஹ்லா தர சலோர் பஜோ டைம் சிகம் தே சூப்பர் அட்வான் வந்து கம் ரேடியோ மந்தா ஜமாஹ கௌரை ஜமா ஆவாஸ் ஒரு ஜமா ஆவாஸ் பிஷாவர் ரேடியோ பாந்தி ஒரு பிஷாவர் இலவத்தா ஜமா ஆவாஸ் مردان ریڈیو باندھے یا تغبئی ریڈیو باندھے یا اپر دیر ریڈیو باندھے یا دا باجوڑ اور یا دا اٹک اور یا دا ٹانگ اور یا دا کرک ریڈیو بنتا زما گوری زما آواز محمد یا انتظار ختم انعام خان بالکل انیر بالکل براہ راست ایشما سٹوڈیو پشاور نا رس چکا مدہ کنا نو آغا دا اتوار رس دا سیدہ دا اتوار رس اتاو سپدر دی مطلب چھوٹی وی اوارال چکم دنو چھوٹی آنی وی اور یا بچے کم دنو دا سی مطلب دا سکولوں کو چھوٹی آنی وی کنا سیدہ دا دبترونو چھوٹی آنی وی دا سرکاری اور دا فرائیویٹ دا زیادتر دکانونو بم چھوٹی آنی وی زکر چھے مڑی اور جوندی بکی خلق کئی مڑی خود اللہ نرا ولی خود جوندی خود چکم دنو ار ٹیم وی اور بیا زمنگا پختنو اور بیا زمنگا پخاندانو نکی چکم دینو خامخا دا چکم دینو بدب دا جوندی اور نن دا چلنن آغا چا دا چا بکم دینو ډیر زیادو نو خلکو اتوار روز چکم دینو روبا سلی وی اتوار روز سترگی وی ولی دا ما شمارم چوٹیانی وی اور دا خلکم چوٹیانی وی دا اتوار اور روز چکم دینو بس روزگار وی نو فنکشن دا اتوار روز اڑولی وی نو دی روز باندې چکم دینو مطلب هر څوک چکم دینو مطلب هر سکے روز چکم دینو بیا ډیر زیادہ شارټ کٹ هم وی خان روزگار کله بدن کله بار کله دن کله بار کله موبایل لا واخله کله کیدا نو بیا به چې خدای پاکا دا ورس چې کم دن وړي رضیات غټ شو وړي رضیات اوګد شو چې دا پټول اپتا کې پکار باندې مختی سید کو دفتر کے کار کے دکان کے کار کے یاد آسنو کاروبار کے دا مختوی دا بیزی دا روز بے نتی ریگی ہاں دا روز بے لگا دا کال تی ریگی ہاں مجھے خدے چلگا کاروبار شاہ انسان دا سے دے چی پا کم یو کار وانی مختشو کم کار کے وردن نشو سیدہ نویا بدا کی دی کہ مطلب وردن نوی کار بگوی بے روزگاری یا پا کور کے پناستا چی کم دے انو مختشو نویا بلا کارم خون نور کئی بیا بزی اور واپس برا تختی وای چدا چل لے واغ چل لے واغ چل لو انسان چکم نہ گور عادت پوری دہ ہاں اکمل الخلق من بدر ومن حان

0: في خبركم ده خبر جنسينا واستاذ البروغرام وما ده دير وقنا وردو تقريبا زمان مر بس بيس تعالى وشفة جديدة جورنا بيماري ده ومدير دكتور أنا ماني قرزولي وخوغا نتيكي ده واستاذ البروغرام مجيكلا وردو نوما موت استاذ عيل روغن وغيت ازا مخبرة مالاش كولو نو سغا ان شاء الله دمرا وسرا تكشوي چغي به پہلا پکټ کې مسکول اوس کټن لاندې زما کې دا لاړل پزما کا باندې مسکوي تاسو دعا کوي ما تم دعا کوي هغه ته ني دمرا مطمئنه ده چې بل کې غنور مسلم دي مونږ اوس هغه لا په خوراک هم شروع کوندا ته لور کوو
1: غلام دیوانه خبره کوم د لکی مروت نا اکرام بای مورا چې کومه دا حایل را وړي وکنه او مورا مورا کوي وا نه به لمس کولای فلای لکه بالکل لمس به کولای نه فلای کنه چې کله ما د خپل حایل مراوړل کنه نو و سوچ کومه دا به وخت به وګیدلې او دا وجود به واره وګیدل کنه نو و پایلو باندې چې کومه دا به مورا مالشتو کنه نو ان شاء الله چې کومه دا یہ چکما وجود کو لے داغا ٹک ٹاک تک نہ اس خلی عبادت کے علم زو دس کے کنا اکرام ہے تا سٹڈی ڈیری دعا گانے کے کنا وا دے دا ابلا خبر دا کہ ما خپ خو دے ما ای سیڈن کرے ہو کنا نو ما خپ دا ہیل استعمال کرے کنا نو خپ می بالکل ٹک ٹاک لتا سٹڈی ڈیری دعا گانے کو دا سٹڈی شکریہ ادا کروں

زبیر ماما وای السلام علیکم و علیکم السلام. زبیر ماما سره په میا عیسی کی تمام پروڈکٹ ملایوی زبیر ماما دکان